0: покупаю паранги по радио Вилы.
1: Это она пиздец.
2: Só aqui você ouve as melhores do sertanejo.
3: A melhor sintonia do rádio.
2: RFM.
4: Hora certa.
5: 4 horas e 12 minutos.